0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Dolores López Simón. Faleceu en Leiro. Descanse en paz. A súa filla Nieves Lara. Fillo político Graciano. Neto Brandan. Convivinte Quinín. E demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar o próximo luns, día 21 de setembro, ás 12 do mediodía, desde o Tanatorio García Allende de Leiro ata a Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Lebosende, Leiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase mañá, domingo, día 20 de setembro, a partir das 3 da tarde. A familia do señor don Antonio Fernández González, que faleceu en Fondo de Vila, Astureses, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ángel Fernández González, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Cosme de Faramontaos, Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Muy boa tarde, señoras e señores ointes, como estamos? Agardo que se xa moi ben neste sábado 19 de setembro e de Romaría, hoxe na Saleta, na Gran Romaría da comarca do Carballiño. Este ano xa está desvendo, con tempo totalmente veraniego. E, por certo, que eu recorde, polo menos así van xa unhos cantos anos con este mesmo tempo de verán. Na Saleta, as portas do outono, para un día de Romaría e tamén para un día aínda hoxe, con ambiente festivo no Carballiño e tamén, claro que sí, tamén na vila de Cea, onde comezaban onte as festas da Saleta, que continúan toda esta fin de semana, sábado, domingo e aínda tamén o próximo luns, que ademais será día festivo local no municipio de San Cristóbo de Cea. E para todos estes días, ceo azul, completamente despexado en todas partes. E temperaturas, ademais, incrementándose, subindo, en ascenso, indo as máximas previstas desde estes 29 graos de esta tarde de sábado ata os 32 graos, que xa alcanzaremos, pois, na maioría das nosas localidades o próximo luns. Así que o verán non quere marchar. 32 graos o luns para ese día festivo local en Cea, e 32 graos que incluso van superarse en algunhas localidades do Ribeiro, onde alcanzarán máximas de ata 33 ou 34 graos durante estes días, mentres que as mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, tanto de mañá sábado como, que digo, de mañá domingo como do próximo luns, pasarán dos 13-14 graus. Vaya, que descenderán ata os 13-14 graus na maioría das nosas localidades.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Este domingo 20 de setembro, apertura de tempada en Sala de Festas Paulino, a partir das 5:30 da tarde, coa actuación en directo do dúo Ángel América e a música discográfica de Sala de Festas Paulino en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, apertura de tempada coa actuación en directo do dúo Ángel América en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
0: Pois, velaí, acabas de escoitar a primeira proposta que xa vos achegamos, como sempre facemos os sábados na nosa axenda da fin de semana, con máis destacado para o tempo libre, o lecer e o entretemento. A apertura da temporada mañá domingo na Sala de Festas Paulino en Seoane. Por suposto, claro que sí, que unha fin de semana pois protagonizada polos acontecimentos festivos, pola Romaría da Saleta que se está a celebrar xa con extraordinario ambiente a esta hora. É seguro, seguro que sí, digo que sí, que aínda irá a máis agora no transcurso destas próximas horas que temos por diante, para aí chegar ás dúas e media da tarde, tres da tarde, que será seguro que sí o momento culminante desta xornada festiva de Romaría, que se iniciaba coas tradicionais misas na capela ás 8:15 da mañá. Bueno, pois a esta hora, que estamos na 1:00 PM, 25 minutos, estarán coa misa grande, coa procesión e a misa solemne. Logo, o tradicional xantar campestre dun día 19 de setembro na Saleta. Non fai falta que a bella usanza, algúns aínda continúan facendo así, Bueno, algúns moitos, levando a cesta, elevando a bebida, elevando a comida. Pois agora se te achegas a Saleta desde fai xa moitos anos tamén. Atrás, pues encontrarás esta saleta convertida en un gran comedor o aire libre, con centos de mesas, en esas tabernas, nas que siempre, siempre calculan bien, ¿eh? Ninguén queda sin comer na romaría da saleta, un menú propio de un día de festa de romaría, con pulpo. Ahí están los pulpeiros e as pulpeiras de Arcos. E tamén están as tabernas, co churrasco e a carne cocida, e a empanada e os postres. E a música da banda Xuntanza. E a música tradicional dos Viruxes. Logo pola tarde xa tomará a alternativa musical o trío Nostalgias. E para a noitiña, a verbena, coa Orquestra Galaxia. Todo isto para hoxe na gran romaría da comarca do Carballiño, que está celebrándose na saleta.

No Carballiño, e tras unha animada xornada festiva de onte venres, seguramente o día con máis animación, con máis ambiente, bueno, digo na tarde noite, e madrugada, no Carballiño, con especial referencia a esa espectacular sesión de fogos, a sesión que onte pola noite estivo dedicada á festa do pulpo. Poidemos ver pulpos voando polos aires sobre o ceo do Carballiño, e polos aires e o ceo do Parque Municipal. Nesa sesión decíamos que estaba dedicada á festa do pulpo e coa que nos agasallou a pirotecnia Hosman, un gran espectáculo. Pois para hoxe, esta mañá, tamén agora a primeira hora da tarde, pola tarde, protagonismo para os coches clásicos e históricos. E por suposto que tamén nos sumamos a Gran Romaría da Saleta desde o Carballiño, nestas festas do setembro que completaremos mañá coa celebración do Día do Neno con esa xornada de descontos que tanto agradecen as familias e a rapazada. Descontos nos prezos de todas as atraccións festivas mañá no Carballiño.

0: E logo falamos un chisquiño máis o detalle do que está acontecendo na Saleta en Astureses, na Romaría deste 19 de setembro. Logo falamos tamén, temos un guiño radiofónico para as festas da Saleta en CEA. Antes un par de apuntes na carteleira cinematográfica, con tres películas, tres propostas para esta fin de semana nos cines do Carballiño o Ribeiro. No auditorio do Carballiño o Cine Club, en pantalla grande, dúas películas para esta fin de semana. En concreto, para esta tarde de sábado a 8, cun dos grandes éxitos do cineasta norteamericano Jim Jarmusch, Noche en la Tierra, así se titula. Esta película mestura genial de comedia e drama articulada en cinco historias independientes, pero cun mesmo fío conductor, que son un taxi e a noite. E logo para mañá domingo e tamén a 8 da tarde, tamén no auditorio do Carballiño Cine Club, proxecta a película que vén de estrenarse recentemente ademais en España, Pillion, que gañou o premio a mellor película británica independiente. Así que cine en pantalla grande no auditorio do Carballiño, no que é esta fin de semana o inicio de temporada do Cine Club Carballiño. En outra parte, unha única película para estes días no novo Cine de Leiro, Un plan perfecto, a película española, unha comedia coa familia Ibáñez. Pois eso, un plan perfecto para achegarte ao novo Cine de Leiro en sesións todos estes días, sábado, domingo, aínda o luns e o xoves da semana que ven, sempre a diario ás 5 e ás 8 da tarde.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988-27-04-63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
4: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ao cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
5: Es que me encantas tanto. Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas y modernas instalaciones.
6: ¿Dónde nos informamos?
5: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
4: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
7: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
6: si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-613092. Proximidad, profesionalidad y precio.
8: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
9: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparaciones con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionales. E si tienes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción e reciclaje de amianto.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Así estará sonando a esta hora. Na Saleta, a banda de música Xuntanza. Música de banda. Música de orquestra e música tradicional. E de todo esto falábamos talendo ambiente que se está vivindo ya a esta hora na Saleta con Conchi, una das integrantes da comisión organizadora desta Saleta 2026 en Astureses.
10: E logo rematan as misas da mañá coa misa solemne, que será a unha, e de seguido a procesión. E logo pola tarde tamén, se alguén non puido asistir pola mañá, tamén aínda haberá unha misa.
0: Tamén haberá música. Creo que música, ademais, para todos os gustos, non? Música de orquestra, música de verbena, música de banda, música tradicional. Igual, Conchi, nos poder falar, igual se sonan esto dos Viruxes, non?
10: Sí, sonme bastante familiares. Estaremos os Viruxes, que somos os que ano tras ano puñemos ese toque tradicional á romaría. Estaremos acompañados por Xuntanza, que é máis música bandística.
0: Sí, música
10: e logo tamén pola tarde noite, pois xa temos a verbena en sí, a cargo de un trío e dunha orquestra, o trío Nostalgias e a Orquestra Galaxia.
0: E o tempo siga que vai ser fabuloso para un día de romaría este ano. Na Saleta convertida nun gran comedor, inmenso comedor ao aire libre, que hai que ver, ademais, as reservas que hai, xa están os lugares acotados, sinalizados, prevese ambientazo, na Saleta.
10: Sí, este ano a verdade que se prevé máis ambiente incluso que en edicións anteriores, que a verdade é que a Romaría da Saleta sempre atrae a moita xente, pero este ano, polo que se ve marcado,
0: sí.
10: En que nos basamos, pois en que é sábado, en que vai dar un día boísimo, un día de sol, incluso de calor, e que remataron as vendimas, este ano a verdade é que parece que vai haber, xa digo, aínda máis xente que en anos pasados.
0: Pois a este paso, co ritmo que cada ano pois estamos vendo coa Romaría da Saleta, como lonxe de esmorecer, como pasa noutras romerías, esta sigue indo a máis e mantendo tipo valla de que maneira, pois a este paso, Conchi, igual hai que ampliar o campo da Saleta, Igual hai que, bueno, por aí seguir desbrozando, porque cada ano a Saleta non é que manteño o tipo, é que cada ano vai a máis e mañá non vai ser menos.
10: Non, non, haberá anos o millor máis adiante, pois un pouquiño máis floxos, porque claro, vai depender do tempo que falamos, vai depender das vendimas e vai depender do día da semana que caia, pero bueno, polo menos imos dicir que se mantén e que haberá tamén outros anos como este, que medre e que se cadra, pois sí que temos que ampliar un pouco o que é o campo da Saleta e leválo máis adiante.
0: Tabernas, por tabernas tampouco vai quedar, por pulpeiro, rosquilleiras, bueno, hai boa previsión de afluencia de postos, e de tabernas, pois igual que todos os anos, que xa non collen máis.
10: Sí, haberá as mesmas, porque a verdade é que xa non queda apenas espacio para que se poñan máis. E bueno, estas tabernas sí que, debido ao gran espacio que teñen, pois darán cabida a moitísima xente e a maiores, a parte do bar tamén, haberá postos moi, moi variados, como a todos os anos.
0: Así non lo contaba Conchi, unha das integrantes dos Viruxes, que están a esta hora animando este día de Romaría na Saleta. Conchi, que ademais dos Viruxes, tamén é da Comisión de Festas, da Comisión Organizadora da Saleta 2026. Están os Viruxes, está a banda Xuntanza, tamén estará xa pola tarde o trío Nostalgias e a Orquestra Galaxia, que despedirá xa entrada a noite, ben entrada a noite, a ritmo de verbena Orquestra Galaxia, este día grande da Romaría da Saleta, que deixa aínda para mañá ás 12 do mediodía a última misa na capela da Saleta, e seguidamente ás 12 do mediodía será o traslado da imaxe da Virxe da Saleta, que regresará á Igrexa Parroquial de Astureses.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: E imos de Saleta a Saleta. Da Romaría da Saleta as festas da Saleta en CEA.
2: Por ahí anda un muchachito, según dice su mamá.
1: Esta que escoitamos,
2: Lolito dice...
1: a orquestra Os Satélites,
2: según...
1: que estarán na verbena, ¿qué día? Aquí está, na de mañá domingo. Teño a chuleta, o papeliño.
2: Bien, pues veamos si en verdad soy su papá.
1: A orquestra Os Satélites, que, por certo, é... é a favorita do alcalde de CEA, ¿eh? Eso nos contaba onte José Luis Valladares.
3: Bueno, cada día a comisión de, que se encarga de organizar as festas, pues trata de mellorar as do ano anterior. Eu penso que as festas de CEA, pues casi son, é o que lle pon o profón as festas do verán. E bueno, pois tratamos, por parte, sobre todo, por parte da Comisión de Festas, de facer o mellor posible, e como non, gracias á colaboración dos homens e mulleres de CEA, que contribuyen dunha maneira desinteresada para que as festas sean cada ano mellores. E bueno, pois penso que estamos logrando. Este ano creo que vamos a ter un bo tempo, con moito calor, ojalá non fixera tanto, pero bueno, hai que soportarlo e vamos a pasar ben. Eu só lle pido a xente que veña a CEA, que disfrute, que goce, que da mellor forma posible, porque atraccións, grupos musicales, orquestras e demais, pois non lle vai a faltar a festa, entonces eu penso que se van a divertir. Nos o recibiremos con todo cariño e con todo o carinho do mundo, aquí serán ben recibidos todos os que nos visiten.
1: Comenta aquí un ointe no WhatsApp de Copio Carballiño. En CEA somos así, como está contando o alcalde, escote pericote, 180 euros por veciño para axudar a nosas festas. 180 euros, cada veciño,
3: bueno,
1: sí.
3: Bueno, eso depende.
1: Hai unha cuota fixa ou...
3: Eso depende.
1: Eso daría depende este, daría este 180 euros.
3: Sí, a mellor esa familia, pois sí, pois son tres... unidades da familia, pois aquí o que salen poñer home e muller, os que non teñen negocios, que están xubilados e demais, poñen 60 euros a cada, vale, a cada unidade da familia. Ah. Entón, a mellor algún, pois corresponde dar 180, pero bueno, o bonito é que non protestan, están todos contentos.
1: No, xa vexo que non, ademais dino aquí con cariño e con orgullo incluso tamén, non?
3: Bueno. Sí, o orgullo é importante, porque presumimos de ser de CEA, como dice o eslogan que levan uns camións de aquí de CEA, de Madeira, Paco Cachalón, pues, somos de CEA.
1: Sí, señor.
3: Eso, bueno, eso van dicindo por toda España, por os sitios a donde sea. Pues, temos ese orgullo de CEA, faemos porque CEA cada día vaya para arriba. E bueno, cada un a súa maneira, distintas posicións, pois todos traballamos, todos arrimamos o hombro para que así sea. E creo que estamos lo conseguindo. E a ver si cada ano somos mellores, sin competir con nadie, pero procuramos ser mellores.
1: Comenta aquí outro ointe, tamén o WhatsApp de Copio Carballiño. Seno Carballiño, cada casa pon 180 euros ou 100 euros, facíamos unhas festazas. Bueno, pois, seguramente que sí. Seguramente que sí.
3: A diferencia de población é grande. Si, aunque só non puxeran a 100, eu penso que podrían ser unhas boas festas.
1: Verdade.
3: Só non fora 100, porque hai que...
1: Bueno.
3: A xente que hai en Carballiño nos pode comprar cada día. Entón, bueno, eu penso que se a xente se conciencia de que queremos que os nosos povos, pois, sean coñecidos, sean recoñecidos, e que teñan algo de conocemento, pois eu creo que se colaboramos todos como temos que colaborar, desinteresadamente, non hai por que dicir, ai, a mí puxeron máis co outro puxeron non sei que, pero bueno, Hay de todo, hay en la viña del Señor, no todos somos iguales, bueno, cada uno tratamos de hacer las cosas de la mejor, pues, de la mejor forma posible, que pensamos, o mejor pensamos mal, pero bueno, yo creo que en el caso de CEA, la gente colabora, arrima o hombro, bueno, así nos va, porque las festas son, yo pienso que es un orgullo, pero de CEA, e incluso los que vienen de fuera, pues, felicitan, felicítanos a nos, a comisión de festas, etcétera, etcétera. Eso para nos es una cosa muy importante.
1: Bueno, pues actividades para todos los públicos, tenemos boas bandas de música, como é a banda de música de Muimenta, que é unha das boas bandas de música populares desta nosa terra, de Galicia. Temos tamén boas orquestras para as verbenas, con Metrópolis, tamén estará a Gramola, tamén para esa gran festa da xuventude. Témola esta noite no Carballiño, mañá sábado a Gramola, témola en CEA, con ese elenco de DJs para a rapazada, para a xente máis nova. Temos tamén boas orquestras para as verbenas, Metrópolis, temos New York, temos Olympus, temos Os Satélites, que seguramente Os Satélites vai ser a orquesta favorita e preferida do alcalde de CEA nestas festas da Saleta, ou equivoco?
3: Non se equivoca nada, xa, non te equivoca nada. A miña orquesta preferida desde sempre foron Os Satélites, porque, bueno, os que nos gusta a música, os que nos gusta escoitar boa música, pois Os Satélites eu creo que é unha das grandes orquestas que hai en Galicia. Homens, se despreciar as demais, hai boas orquestras, todo o fan ben, pero para min, a miña debilidade son Os Satélites. Ya prueba de que viñaron en carnavales, viñeron ben en Praza Leta e volverán vir pro próximos carnavales.
1: Claro. Así como su papá, pero que no tome ron. Pois aquí ya está. Que sea bueno y cante bien. A orquestra Os Satélites. Que salga buen bailador. A favorita do alcalde de CEA. Seguro que de moitos máis. Yo nunca había bailado llegando aquí. Nestas festas da Saleta 2026 na verbena Os Satélites de mañá domingo. Onte abriu o programa das verbenas en CEA a Orquestra Olympus. E para esta noite estará a Orquestra Metrópolis e a Disco Móvil a Gramola. Ademais, xa durante a xornada, agora tamén pola tarde, haberá animación musical co grupo de música tradicional Os Furafoles, que visitarán os lugares da parroquia de Fondo de CEA, Aireixe, Alhama, Agrela, e tamén se achegarán á residencia de maiores a Saleta de CEA. Ademais, ás 5 da tarde, para esta tarde de sábado, unha gran festa infantil coa Ludoteca Provincial da Deputación na Esplanada do Pabellón de Deportes. Para mañá domingo, desde as 10:30 da mañá, amenizará as rúas de CEA a banda de música Santa Águeda de Coles, que despois, a 1:30, ofrecerá un concerto na Praza Mayor. E pola noite, na verbena, decíamos, a orquestra Os Satélites e a Disco Móvil Aqua. E aínda quedará para o luns día 21 ás 10:30 os pasarrúas. A animación musical coa banda de música popular de Muimenta, que ofrecerá dous concertos, unha a 1:30 da tarde e outro ás 7 da tarde, ambos na Praza Mayor, o próximo luns, que será día festivo local no Concello de San Cristóbo de CEA, despedindo esas festas da Saleta xa de noite, na madrugada do martes, coa orquestra New York. En canto ás celebracións na Capela da Saleta, hoxe será esta tardiña a clausura da novena e ofrenda floral á Virxe. Para mañá domingo teremos misas rezadas ás 9, ás 10 e ás 11 da mañá, procesión e misa solemne con homenaxe á Virxe na Praza do Santo Cristo de CEA ás 12 do mediodía. E o luns día 21, misas ás 9, 10, 11 da mañá, 12 do mediodía, procesión e misa solemne, cantada, solemnizada por la agrupación coral Lembranzas de Pontevedra.
2: Me dijo, mire, ericito, yo tengo el gallo mojao y te pido por favor que me lo
1: ve. Así que boas festas.
2: Mucho gusto, Aranchitas.
1: Para toda la vecinanza de CEA, para todos los seus invitados.

0: Seguimos, Imorxa, apurando os últimos momentiños deste programa de sábado, os últimos minutos deste programa que logo completaremos xa nun momentiño tamén, nunhos minutos, coa crónica necrolóxica, coa emisión das notas necrolóxicas en Cope o Carballiño, como todos os sábados, en torno ás 2 da tarde. Pois así tamén hoxe, señoras e señores ointes, neste sábado 19 de setembro, sábado de Romaría Grande na Saleta, e ben grande, ben grande polo que aquí estamos vendo, polas fotos que nos están enviando, pois, algúns amables ointes de Cope o Carballiño que se acordan de nos en plena celebración, en plena romaría, pois seguramente irían escoitando a radio e chegaron e dixeron: mira, estades falando de que se hai bo ambiente, pois aí o tendes, eh? Extraordinario ambiente a esta hora na Saleta, bueno, pois cunha afluencia que está resultando certamente espectacular, seguramente entre a máis numerosa, pois en algúns anos. Seguramente que axuda tanto o tempo que estamos tendo totalmente veraniego de verán, como tamén axuda a coincidencia este ano na fin de semana, en sábado, que non é día laborable. Bueno, pois aí está, aquí está, a radio non ten imaxes, pero estamos las vendo, nos aquí as fotografías que nos envían desde a Saleta, que está de bote en bote, a esta hora. Pois gran afluencia de público a esta Romaría da Saleta 2026, polo demais, a gran Romaría da comarca do Carballiño. Este ano, con este bo tempo de verán, e, por certo, falando do tempo da meteoroloxía, pois así levamos, que eu recordo tamén xa unhos cantos anos con este mesmo tempo moi semellante, incluso, bueno, pois eu diría que algún destes últimos anos con calor de máis, non? Porque ademais poste a comer e na sobremesa, e entre chupito e chupito, e claro, aínda a sensación térmica pois é máis grande do que é a temperatura en realidade. É que ademais estamos xa ás portas do outono. Bueno, pois bo día a todos os romeiros e romeiras da Saleta, tamén un día, recordamos, aínda con ambiente festivo no Carballiño, nestas festas do setembro, que despediremos mañá, domingo, coa celebración do Día do Neno, con esa xornada de descontos en todas as atraccións festivas que este ano pois instaláronse nestas festas patronais do Carballiño, que mañá xa despediremos. Por suposto, tamén un día con ambiente festivo, non só na Saleta, no Carballiño, senón tamén na vila de Cea, onde comenzaban onte as festas da Saleta, continúan durante toda esta fin de semana, sábado, domingo, e aínda en CEA continuará o ambiente festivo o próximo luns, que ademais será día festivo de carácter local no municipio de San Cristovo de CEA. Pois para todos estes días e acontecementos festivos, ceo despexado en todas partes, incluso temperaturas a alza, temperaturas en ascenso. As máximas previstas irán destes 29 graos para esta tarde de sábado, os 32 graos, incluso máis altas, cara ao próximo luns. Incluso 32 graos que se superarán algunhas localidades do Ribeiro, onde chegarán os 34 graos. Fresquiñas, como se corresponde xa con esta época do ano, tamén as temperaturas nocturnas e de madrugada a primeira hora de mañá, que baixarán, descenderán ata os 13 graus. Bueno, isto frío, frío, aínda tampouco,
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: Mais nada, amigos, amigas, ointes, moitas grazas por a atención que nos prestades outro día máis, en este día sábado. Desecharvos que teñades unha moi boa, se pode ser que sexa extraordinaria, fin de semana. Saúdos e apertas aquí desde os estudos da cadena Cope no Carballiño.

En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Dolores López Simón. Faleceu en Leiro. Descanse en paz. A súa filla Nieves Lara, fillo político Graciano, neto Brandan, convivinte Quinín e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar o próximo luns, día 21 de setembro, ás 12 do mediodía. Desde o Tanatorio García Allende de Leiro ata a Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Levosende, Leiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase mañá, domingo, día 20 de setembro, a partir das 3 da tarde. A familia do señor don Antonio Fernández González, que faleceu en Fondo de Vila, Astureses, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ángel Fernández González, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Cosme de Faramontaos, Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.